0: da sam Thriller i ti poslušaš
1: Čist, frišan komad na bestu.
2: Moja lelo, gde god da si, moja si.
1: Tole su Thriller i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
0: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Beste.

s nena. Na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva. A jedva kraj njega da si ostala živa.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: čist, frišen komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
2: Oči tvoj kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
0: Tole je frišen duo na bestu.

0: To nisi upucala mala impa Boban Rajović.
1: A, pa dobro, vidiš, na kraju nije mogla da me upuca, ja. Bilo je žao, tako da, evo me, još sam živ.
0: Ja. Hvala Vesolju, ne?
1: Bogu hvala.
0: Točan to. Ok, prvi deo albuma Otpisan je zunaj. Se pravi, prvi dio albuma Otpisan.
1: Jeste, Otpisan, tako se tako. Zove, to je naslov albuma, a tako se zove i pjesma.
0: Uh-huh.
1: Vidi, pjesma koja se zove Otpisan, ja sam malo bio skeptičan i nisam bio siguran da li da pjevam tu pjesmu iz razloga što već imam takve pjesme kao Spartanac i tako dalje, to je ta neka tema, ja sam najjači, ja ne dam na sebe i tako dalje, i rekao sam mom kompozitoru, prijatelju Milošu Lugonoviću da nema potrebe više za tim pjesmama, ali me on ubijedio. Napravili smo pjesmu i sada se ne kajem jer vidim da jako dobro prolazi.
0: Ok, se pravi, Boban je na redu, je u bistvu izdao prvi dio albuma Otpisan, štiri komadi. Eden izmed teh se imenuje Po albumu Otpisan. In je rekel Boban na začetku, da on tega ne rapne, da on ima že take komade, ki so jači samo od tebe in tako naprej, ne, kot Spartanac in ostali komadi, ampak so te prepričali in sem vesela, da so te, ker komadi so vrhunski.
1: Ja mislim, da so vrhunski sve četiri
0: so.
1: Komada,
0: so.
1: Ali eto, meni se sve četiri pjesme, jako smo se potrudili da budemo profesionalni, da izbacimo nešto što je kvalitetno. Svi koji su čuli pjesme su onako baš prokomentarisali da je to jedan zreo album, jako dobar album, to jest ove četiri pjesme. Jedva čekam da ih pustite ovdje na radio stanice. Snimali smo četiri spota u četiri različite države. Jedna u Makedoniji, jedna u Hrvatskoj, jedna u Srbiji. Crnoj Gori, aha, pa u Srbiji.
0: Okay.
1: Tako da, bilo je baš onako radno, ali mislim da, opet kažem, uradili smo dobar posao. Kad kažem mi, to jeste Andrija i ja. Bili smo jako fokusirani i ubijeđen sam da moje drugo polovrijeme počinje baš onako kako sam ga zamislio.
0: Ok, Boban je snimao te komade u štirih različnih državah, u Hrvaški, na Hrvaškom, tako, u Srbiji, u Črni Gori in pa Sjeverni Makedoniji. Zelo dober komad, rekel je, da je to zelo velik projekt, katerega sta se lotila s tvojim sinom Andrijo, ne? Danes tudi z nami, ja se boš pridružil. Ne prid sem, ne prid. Ajde, dođi. Da te ljudi vide.
2: Tu sam.
0: A, tu si.
2: Evo,
0: super, reci zdravo. In bomo slišali Otpisan v nadaljevanju. Veš, kaj me zanima, omenil si štiri države, kjer si snemil. Kje je Slovenija? Ker imaš ful enih možnosti, ne?
1: Ja sam prošli put obećao da ću nešto na slovenskom da otpjevam. Ja nešto kad kažem, to će 100% tako da bude.
0: Okay.
1: Tako da, evo sad opet kažem, znači 100% Boba Rajović da izbaci jednu pjesmu bukvalno na slovenskom. Da li će obraditi neku staru pjesmu na slovenskom ili ću raditi skroz novu pjesmu, to definitivno obećavam. I sad kad sam to rekao ovako javno, to mora da se desi.
0: A ste slišali, Boban Rajović bo naredil pesem u slovenščini, zdaj abo preuredil eno od svojih starejših pesmi, abo naredil eno novo, sigurno bo naredil eno u slovenščini. Fantastično, ja se
1: naravno,
0: že veselim.
1: Naravno, pa vidi, ja sam toliko rado prihvaćen u Sloveniju i bez obzira što je, da kažem, drugačije govorno područje, mene je jako drago kad sletim na slovenski aerodrom ili kad uđem u Sloveniju na granicu i sa automobilom, kad me policajci tako lijepo prihvate, pa čak policajke hoće da se slikaju sa mnom i tako dalje, jedan veliki pozdrav za sve njih i narod koji me jako dobro prihvati, imao sam tu mnogo koncerata i mislim da je Slovenija zaslužila da ja otpjevam nešto na slovenskom i ja ću to vrlo rado da uradim.
0: Ok, Boban Rajović bo pev u slovenščini, naredo bo komand u slovenščini, zar te akrma rad Slovenijo, ker je velikrat le. Pravda je zelo vesel, ko ga policaji tako lepo spremejo, pa tudi policajke, a ne, da se rade slikajo, seveda, kako pak. Tako da lepe pozdrave tudi možem in damam v modrem v tem trenutku. Zdaj pa slišmo Boban Rajović in odpisa, na? Možemo?
1: Može.
0: Ajde.
1: Može.

0: odpisan.
1: Boban Rajović, Inpa, otpisan na bestu stojenih posla u danas, ne?
0: Dobar dan, kako ti? Evo, poslušali smo otpisan, kao što sam rekao, Miloš Roganović radi, ja sam se malo zapričao sa svojim sinom ovdje, ja se izvinjavam. Čekamo moj bend da dođe, pošto večeras nastupam u Splitu. Drago mi je da se eto, krenula si odade, otpisan, ne znam koju će sljedeću numeru da pustiš, ali...
1: Pa isto jednu biografsku.
0: Dobro.
1: A koju ti misliš?
0: Ako je autobiografska, onda je etapa.
1: To.
0: Eto, okay. to je meni, mora ti reći, najdraža.
1: Najdraža, vidjela sam da si stavio u spot slike svoje porodice.
0: Stavio sam i sliku moje djece i moje unučadi i oca i pokojnu majku i kompletan moj život, moje koncerte, isječke iz raznih novina i tako dalje, jer to je definitivno, kao što i kažem u pjesmi, to je moj život, znači... Ja sam proživio 200 života i to onih najveći, nek ostane kusur od onog što sam mogao bolje, ima u ovom starom motoru još lude volje, gledam u oči sudbini, ko da mi je 20 tek, a ja sam sopstveni otrov, a sebi... jedini lijek.
1: Boban Rajović, bravo.
0: Možda sam promašio u vas i tako dalje, čuće pesmu sada. Znači, možda sam promašio ulaz, fulao cijelu etapu, ali ne spuštam nikom glavu i ne skidam kapu. Osjećam se kao da imam 20 godina, u ovom starom motoru ima još lude volje, samom sebi sudim i samom sebi presuđujem, tako da jedna autobiografska pjesma na koju sam jako, jako ponosan i mislim da sam jedan od rijetkih pjevača koji može da otpjeva baš ovakvu pjesmu.
1: Ja. Etapa je šena od biografskih pesmi Bobana Rajovića. U video spotu vidite posnetke celotne njegove družine, se pravi in otrok, in unukov, in očeta in mame, in trenutkov iz koncertov. Pravi, da je to eden njegovih najljubših komadov in da se ne stara. Boban se ne stara.
0: Ne.
1: Ne.
0: Boban je
1: mašina.
0: Ne vidim, samo brada, ima malo sjedih u bradi, ali kosa je ista.
1: Pravo da malo si vine je u bradi, ampak frizura je pa ista. Tule slišmo zdaj nadaljevanju.

0: regionalne ceste. Še dva radarja v tem trenutku. V Mariboru na Koroškem mostu in pa radar v škatlje na Dolenjski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore v smeri Novega mesta. Srečno pot!
1: Končno pomlad.
2: To je to.
1: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
3: Ne vem, kaj Stepa nema.
0: Ja, točno tako, 2 minuti čez pol četrto in pa seveda eni nedini Boban Rajović.
4: Mi smo sada slušali makedonsku pjesmu.
0: Ja.
4: Ja je zove makedonska pjesma, to je radio Slavkoni, čovjek sa kojim prvi put sarađuje.
0: Okay.
4: Slavkoni je jedan jako dobar kompozitor koji je napravio mnogo hitova Harisu Džinoviću, Saši Matiću, Željku Joksimoviću, Dejanu Matiću i tako. A ja prvi put sarađujem s njim. Ja sam izrazio želju da mi napravi pjesmu za makedonku. Već 10 godina razmišljam o tome.
0: Okay.
4: Jednostavno taj makedonski narod je toliko topao kad god odem kod njih, jako gostoljubivi i tako dalje, i imao sam puno prijateljica makedonki, puno prijatelja makedonaca sa kojima sam odrastao u Dansku i tako dalje. I jednostavno sam htio sebe i njih da počastim, i onda je čovjek napravio kako se momak iz Crne Gore zaljubljuje u makedonku, i napravili smo sjajnu pjesmu koja je između ostalog elem je u Makedoniji 4. već u trendingu, i u svim ostalim državama, i u Njemačkoj, i u Austriji, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, svuda je ono, nikome ne smeta što se pjeva o makedonki, jer je to jedno jako, jako lijepo ljubavna pjesma.
0: Ok, se pravi, Ruža sa juga, to je ta pjesma?
4: Tako je, tako okay. je.
0: Pesanka je u bistvu napisana makedonki, ker prav Boban, da Makedonci ste zelo topli ljudje, zelo prijazni, vedno gostoljubni. Rad se vračaš v Makedonijo tudi, a ne?
4: Da.
0: Ja. Tako da, v bistvu je pesem že v večjih državah zelo visoko na lestvici, in noben ga ne mut, da poješ makedonki. Nikome ne smeta da pjevaš o...
4: Nikome ne smeta. Ja sam rekao da ću uskoro da otpjevam na slovenskom isto pjesmu. Ja sam Jugosloven u duši, tako da...
0: No,
4: ali ne poprosam. Eto, možda nisi ni znala, ali to je činjenica, tako da uskoro, ali u nekom trenutku, kao što sam rekao, otpjevat ću i na slovenskom isto jednu pjesmu, i za Crnu Goru sam već pjevao 1000 puta, 011, Beograd sad te krije za Beograd, i tako dalje. Tako za samo dugujem je Sloveniji i Bosni.
0: Jednu
4: pjesmu da vama poklonim.
0: Tako. Se pravi, Boban dolguje pesem samo še Bosni in pa Sloveniji, ker za vse ostale države je že pel.
4: Nisem v Hrvatsko još, kuku.
0: A ja, to ne. Ok. Morguče tudi za Hrvatsko. Hrvatsko. Za Hrvaško, no, tako sem hotla reči. Ok, še ena pesem nam je ostala. Da, da, da.
4: Da.
0: Tako.
4: Ili love. Nismo znali da li zovemo love ili okay. da.
0: U redu.
4: Ja sam tebe pitao da li ti imaš svoga lava.
0: Ja imam svoga lava.
4: Ima svoga lava.
0: Da?
4: Evo, ja ću da ti dam još jednog lava.
0: Oh my god.
4: Da.
0: Laučka sam dobila.
4: A i tvoja koleginica koja stalno snima, ona je rekla da ima isto svoga lava,
0: da.
4: Ali evo i tebi isto jedan lava.
0: Oh. Prav, prnisu je plišas galevčka.
4: A ona je lav koji je kut kuće.
0: Da.
4: Njega pretvorite u mačku, pošto sad imate lava tu. On će svakako biti mačka za godinu, 2 dana. A vi imate svoga lava ovdje, da.
0: Hvala. Hvala, Bobane.
4: Nema na čemu.
0: Hvala,
4: na čemu,
0: kako je cute. Boban nama je znadio, ravno kar poklonu plišas galevčka, zelo luškan, dala si ga vam na polico. Ker prej mi je obljubil, da mi bo pel na poroki. Zdaj zbiram pivce.
4: Ja sem obečal in to će tako
0: da bude. Si, ampak obljubim, da ti bom dala in za jest in za pita, prav?
4: Može.
0: Tep in Andri, sigurno, a? Dogovoreno? Menadžer potrjuje, odlično.
4: Potvrdio menadžer, da.
0: Zakaj govorim, da komad, video spot je bomba. Zdaj me pa zanima, a ti res misliš, da smo ženske take? Da hočemo leve, dobimo leve,

0: pa jih pa malo spreminjamo v mucke.
1: E, ja ću sad ispričati jednu priču da ispričam. Ne znam, dobro, ti ćeš prevesti i na slovenskom, nije teško da se prevede.
0: Okay. Upam.
1: Kad smo već kod toga, kako žene stalno hoće da svojeg muža pretvore iz lava u mačku.
0: Okay.
1: I to čitav život pokušavaju.
0: Dobro.
1: E sad, zavisi kakav je muškarac, neko ne dozvoli, neko dozvoli i tako dalje.
0: Okay.
1: Bili su dva brata.
0: Ja.
1: Oženili su dvije sestre.
0: Okay.
1: I jedan brat je otišao kući, drugi brat je otišao kući. Međutim, jedan brat, kad je došao kući, naišla je mačka i brat i taj je uhvatio tu mačku i zavrnuo je vrat i bacio je kroz prozor.
0: Ne.
1: I od tada je žena vidjela da je on opasan i nikad nije smjela ništa da mu kaže. Bila je dobra, kuvala kafu, slušala sve. A drugi brat je postao neko ko je sve slušao ženu i onda je otišao kod brata i kaže: kako se ti u braku snalaziš? Kaže: pa ja super, top. Kaže: žena me sve sluša, sve super. Kaže: pa kako to? Pa kaže: kad sam došao, odmah došla neka mačka, ja to samo bacio kroz prozor i ona se prepala. I onda se taj brat vratio kući kod svoje žene, došla mačka i on krenuo da isto radi, i ona kaže: kasno ti je sad, to sam trebao prvi dan da radiš. Tako da svakako jedan onako vic koji ne trebate da prihvatite, jer to je samo vic i priča. Ja sam malo prije gostovao na jednoj drugoj radio stanici gdje smo pričali o petardama i o životinjama, da ne treba da bacamo petarde, da treba životinje da njegujemo i da čuvamo i tako dalje. Tako da ovo samo jedan vic, naravno, apropo mačke i lava, ali vi ste svakako dobile po jednog lava ovdje i pozdravite svoje lavove kod kuće isto.
0: Hvala lijepa, Bovane. Bom probala zdjela na hitar, ne? Se pravo dva brata oženila sta vsak svojo ženo, en je šel domov, Boban pravo da je mačko vrgu čez okan in pač ni bila več med živimi. In žena je to videla, je rekla: o, ta pa tega pa treba poslušati, ne? Medtem, ka drug brat je prišel domov, vedno upošteval ženo, znači naredil, vse je naredil, a ne, tako. In potem se enkrat spet srečata in prav prvi brat: ja, meni je ful dobro v zakonu, mene žena vse posluša. In prav ta drug je: kaj pa si naredil? Ja, mačko sem zadabil, ne. A veš, ne? In potem je drug brat rekel: ja, bom jaz to zdaj probil, in mu je žena rekla: a, prepozno, to bi mogel narediti prvi dan. No, ampak samo šala, Boban prav, da se skrbi za naše hišne ljubljence, za vse štiri nožce in da ne mečemo petard in da smo do njih spoštljivi in jih imamo raditi, kako imajo oni nas.
1: Tako je.
0: Ok, Bobane, hvala ti lepa što si došao, znam da žuriš, ideš sad u Split.
1: Hvala vama na gostoprimstvu, zaista hvala vama i jedan veliki poljubac za sve vaše slušateljke, jedan veliki topli zagrljaj za sve vaše slušalce. Pozdrav vama dvijama ovdje, lijepim damama, hvala vam što me svaki put ovako ugostite. Nadam se da će vaši slušalci da zavole moje pjesme i budite dobri, volite se, ljubite se i slušajte pjesme Bobana Rajevića.
0: Evo, Boban pravi, da vsem poslušalkam pošilja enega poljubčka, vsem poslušalcem en velik topu objem, poslušajte še naprej njegove pesmi, pa hvala lepa, ker si prišel.
1: Hvala.
0: Zdaj je čas za tvojo zadnjo novo pesem, da, ko
1: tražila
0: spreminjamo...
1: Tražila si lava, lava si i dobila, a sada bi lava u mačku pretvorila. Kupuješ mi krpice, mijenjaš karoseriju, htjela bi da s tobom kući gledam seriju. Svaku noć.
0: Hvala lipa, Boban Rajović na Vesto.

0: obradovane, šta je ovo sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noš da pela.
3: Slušaj,

0: Čist, frišan komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je frišan duo na bestu.

0: Muska. Muska. Muska. Best FM. S frišnim komadom na bestu. Na
1: best. Ja sam Renja, a vi slušate
2: Interkontinental. Continental.
3: U tvoje družbo prihaja čist frišen. Renja.

Uzela si moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.